ngamunowa chedri kombaka kutani kuvahina 5:34 tikonekwadra mozambique izvanzva kuvahekombela kuva mehekombela kutsvongo vazvanzva vaingise ahepfemukile ahepfemukile kutsvongo ikolaka kutsemekela ka magezi kambe tinhlazvi hinkwaswo ti kotile kuva tiyentsa leswaku va hi tlhela hi hlangana kutani hi zvanzva kuva hi ya hi tlangela swinene mirandolino matimbe kuva u swi kotile kuva u tlhela u hi hlanganisa ni muyingiseti wezvu ana hi mu vilela swinene inaka hi yisa mahlweni mintizvo ya kwezvu na hi dzvimuxa leswaku loko hi ta ningena ka nsimbi ya 5:40 hi ta tsutsuma haya kuma matimu ya siku.